Residenz Civitate flevit super illam dicens, quia si coniovis esset tu, et quidem in

0: et in Jesus in templum, cepite ice revendentes in glu, et ebendes, dicensibis, scriptum est, quia domus orationis est. Vos autem fecistis in nam, speluncam naturum, et erat docens quotidie in terra.
1: Amen.